se ordet på en ajmana se ordet. Ordet se ordet på en ajmana se ordet. Ordet se ordet på en ajmana se ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet se ordet på en ajmana se ordet. Ordet se ordet på en ajmana se ordet.